Ay, kanimuran de. Dilegyo ka makamaong mo sa boat sa pagbate sa sakbabay. Saon man ako nga makasabot ka sa nga kinahanglan ni mo siyang kuan lambingon. Kay mo umanggun ang iyang kinahanglan gikan ni mo. May nalang kay ni ako. Kung wapatingali ko, nawa. Wagi mamaam ni siyan. Wakag yun makasabot kung unsa kasakit kung mawa siya nimo.

0: Bud o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhi ako nakita nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kinahanglanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7
1: Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Maing buntag ganatong tanan mga kabagting og kabalkadas. Welcome na usab dinhi sa tong pagpanaguban ng lanog sa bagtingan ining adlaw ng Huwebes. It's 23 naman sa bulan sa Hulyo to 2026. Maing buntag sa mga naka-tune in ining buntaga sa 106.3 Bell FM 756 sa dial sa inyong mga radyo. Di ba ka na sa Radyo Bagting app sa Nagpaminaw kay naka-download na gikan sa Play Store mga kabagting og kabalkadas. So, pwede nyo mapaminawan ng AM o FM basta kay naalang mo'y Wi-Fi or di ba ka data. Ang yan, ito mga naka-tune in or di ba ka naminaw pinagis ng Facebook Live. Ang inyong pangitao ni ang Radyo Bagting News, Radyo Bagting News o BBC Entertainment or BBC's Entertainment. B as in boy. Okay, mga boy, manidre. B, then C, then apostrophe S. So, BBC's Entertainment. So, duhara na kabuok mga kabagting o kabalkada sa rundi na mo mga libog diha. Basta ang importante niya, nakapasalamat pa sa tas kahitasan, gamikan kay gibuligan na sa taglaing adlaw, kay wag ita kabalog kanus at ataman. Basta ang importante, magpasalamat, ragid gihapon ta. Good morning sa mga nanagbiyahin na naglatas kadalanan ni mga orasa. Good morning usab sa itong mga nagkadiyang sektor sa Katilingban nga busy na sa pagpanginabuhi. O ga katong mga estudyante diha dili magkumpiyansa kay dali ra kag paspas kay oras ayaw ga batasanan nga magsigig ka late kay aron nga inig duty di pon masigig late inig paabot sa panahon nga mo trabaho na. Di ba? Sige, good morning kanatong tanan nagkadiyang sektor. Apil na niya na bisan pag unsa imong work. So pay unsa imong trabaho, unsa pag-asa ka nahimutang sa pagkakaron. And standby itong siren. Ang mga angayong siren nining itong tulumanon sa lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
2: Ang mga uluhan sa balita nining buntaga nga nakalap sa itong mga bagting reporters, mga kabagting og kabalkada, standby kay ato ng hatagan og pagtagan. Una ni ini Naga MPS nangita og school supplies o nanghatag og school supplies og educational toys sa mga daycare learner isip tuwag sa hangyo atol sa kapihan sa barangay. Dagang pang headlines mga balita, meat vendor na lumos patay human natiklaob ang isakyang bangka dito sa Maguindanao del Norte. Dagang pang headlines sa mga balita, suspect na wanted sa pagpamusil sa kapulisan lakip na sa SAF 44 niya itong 2015. Balhog na sa presuhan. Ang uban pa nga mga headlines sa 5 o 5 ka high powered firearms ug mga IED na kumpiska sa operasyon sa Mamasapano. Bana nga gituhaw ang miunay tikbas sa patay sa iyang asawa na dakpan sa Zamboanga City. Ingam na nasab ang headlines nga nagkanayon kapin sa 1,500 karims sa gituhaw ang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa usa ka bodega sa Zamboanga City. Dugang pang headlines sa mga balita, ZSPPO nagpasidaan sa publiko batok sa peke nga court email scam. Mga balita usab sa updates kahimtang salakat sa panahon bagyong Quiapo na kasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Construction worker nga rin ay kasong qualified debt dakpans tukuran. Panimalay gilamoy sa kalayo sa tukuran rugid gihapon. Mga headlines kito sa mga balita din itong sayran din itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Nangalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ikan sa technical, laos na nga ito sa mga bagting reporters ako sa bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol.
1: 106.7 FM Radio Magbating.
2: Astar na mga kabagtingog kabalkadas kay Sugdanta ang pag-update ninyo pinagis kahimtang salakat sa panahon nining buntaga. Kay nanapuntay bagong bagyo nga gi atubang o atubangon pagidiay o Quiapo. May tawag ni Quiapo nakasulod sa PER. Detalye sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
3: Update sa lakad sa panahon karong adlaw, gumikan kay hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang si bagyo nga Quiapo nga sa kasamtangan anak kay si Gilayon nga 960 kilometro sa may sidlakang bahin sa Central Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 46 kilometros matag oras sa ug ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usab sa 56 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros matag takna. Ang lugar nga direktang apektado sa nasangpit nga bagyo mao kining Bicol Region, Eastern Visayas ug Romblon. Matud pa sa PAGASA nga ang mga katawhan nga nimuyo sa nasangpit nga mga lugar dili gayud ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay dunay dakong posibilidad nga makasinati og kusog nga pagbundak karong adlaw sa ulan og lakip na niini ang pagpanalugdog nga lang masinatian nga mamahimong resulta sa ilang masinatian nga mga pagbaha or di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Occidental Mindoro o ang Palawan, apektado paghihapon sa habagat. Kini usab matud pa ang hinungdan kung ngano nga hangtod ning kasamtangan, dili paghihapon kita luwas sa mga pagbundak sa ulan, ilabi na panahon sa kahaponon, lahos na ngadto sa kagabhion. Nga kini ang mamahimo paghihapon nga magdalag mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samtang ang presensya sa lokalay sa thunderstorms usab mao gitudlong hinungdan kun ngano nga adunay kausaban usab sa ang dagan sa lakat sa panahon or mokalit ang pagbundak sa ulan alang sa mga lugar sa Metro Manila o pipila ka bahin sa Luzon. Sa kinatibuk-an nagpahimangno ang PAGASA nga bisan pa man tuod nga dira kita diri sa Zamboanga Peninsula dili direkta nga apektado sa bagyong Quiapo apan dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa tungod kay ang presensya ni southwest monsoon or ni habagat kini ang magdala og dakong tsansa sa pag-ulan ing maoy hinungdan kon ngano nga dunay mga pagbaha o pagdahili sa yuta susama kagahapon adlaw nga ang barangay Luzon Valley adunay da portion nga ordalan nga nahunlak o ingon man usab ang suba sa may kumalarang Zamboanga del Sur nakasinati usab og pagtaas sa tubig kini gumikan sa nasinatian nga walay hunong nga pagbundak sa ulan. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa Pagadian City karong adlaw isip giya sa tuang mga mananagata alas 6:50 karong buntag 0.5 meter gilad mun sa tubig unang hunas. Ang taob niyang alas 12:27 ang takna sa udto 1.1 meter gilad mun sa tubig og subling muhunas pagka alas 6:00 ang takna sa gabi 0.6 meter gilad mun sa tubig. Lawman musubang adlaw alas 5:37 karong buntag ug musalo pag alas 6:07 unyang gabi. Update sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florenzo Fima sa Bell FM ug Radyo Bagting
1: 106.7 FM Radyo Bagting.
2: Yes, mga kabagting ug kabalkadas, magmaampingon sa gihapon ha. Og lakit na usab naman po yung landslide nga tala diha sa may Lakewood, di ba? Mga kabagting.

0: personnel naghatag og school supplies og educational toys sa mga daycare learner isip tubag sa hangyo atol sa kapihan sa barangay. Syempre na yung mga bata di ginato kalimod no. Apil din na sa mga gawas nga adun na sila yung mga learning or educational nga mga materials. Napagid sila yung school supplies o napagid sila yung mga educational toys. O, nga makatabang usab sa mga bata aron nga dili kay tantong maburingan samtang nga sila ang naa sa mga pagkat-on, ha? Sige, atong sayran ang lintong nganay sa mong mga kasayuran. BBC
1: Live Report. Nanghatag og school supplies ug educational toys ang Naga Municipal Police Station sa 20 ka daycare learners sa Sandayong Daycare School sa Barangay Sandayong, Naga, Zamboanga, Sibugay isip tubag sa hangyo. Gagipadayag ato sa kapihan sa barangay. Ang paghangyo gipahibalo ni Miss Jessa Cabasaga, daycare teacher sa Sandayong Daycare School, kinsa nangayo og tabang alang sa mga batakang school supplies ug educational materials aron masuportahan ang pagkat-on sa mga kabataan. Agi tubag nagpahigayon ang Naga MPS o gift giving activity ug ipanghatag ang mga notebook, lapis, crayola, uban pang school supplies ug educational toys kung makatabang sa pagpalambo sa kahibalo pagkamamugnaon ug panghunahuna sa mga estudyante. Sumala sa kapulisan ang maong galihugan nagpakita sa kaimportante sa kapihan sa barangay isip plataporma diin mapadayag sa mga residente ang ilang mga panginahanglanon ug kabalaka nga gitubag gilayon sa kapulisan pinaagi sa angay nga serbisyo sa komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.0 Alas 5:18 na ito pag-idayag ang mga lakang ngayon ini sa tuang mga otoridad, no? Kaya dili lamang kabaghatag sa kahapsay o kalinaw, pagprotektar sa katawhan, malakit na usab ang paghatag og bili sa mga panginahanglanon sa itong mga kabataan. Hindi man hinuntanan, pero basin niyag na mo request nga sa inyong mga police stations diha. Kung nasa yung mga programa, meron nga diin na makig-tie up, makigutay nga to sa mas maanindot pang pagkat-on sa mga kabataan. Alas 5:19, og tabuktang ani sa Zamboanga del Sur, mga kabagting og kabalkadas. Morin po da, gawas nga nagpahimangno kaning mga peke nga mga kuan ba, court email scam. So katuning usa sa mga gi-istoryahan na to itong labay nga mga adlaw. Pero karon ang parte na sa ZSPPO, ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office mo yung nagpahimangno sa publiko. Patok ni ining peke nga mga court email scam. Ano ba mga pagpanguyab mo, manino? Gipanguyaban ka niya piki di ay o dunay mga haniyag o dunay mga istorya niya piki di ay. So atong tanawon kung maobagid ka ni ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay. BBC
1: Live Report. Nagpagawas og pahimangno sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ngadto sa publiko batok sa mga peke nga email nga naglatig nga adunay gisangat nga kasong kriminal o civil batok sa mga individual. Gipagawas sa maong pahimangno human adunay usa ka insidente sa probinsya diin ang usa ka barangay secretary na kadawat og email nga nangayo og tabang sa pagpangita sa usa ka residente tungod matod sa usa ka pending nga kaso sa korte. Sa pag-verify ngadto sa judiciary na kumpirmara nga piki ang maong mensahe. Gipatinaw sa judiciary nga ang opisyal nga komunikasyon gikan sa korte. Ipadala lamang pinangagi sa email address nga nagtapos sa @judiciary.gov.ph o dili pinangagi sa mga commercial email service sama sa Gmail o Yahoo. Gipahinumduman sa ZSPPO ang publiko nga susiyon una ang bisan unsang kadudang email nga may kalabutan sa korte pinagi sa direktang pakikoordinar sa may kalabutan nga korte o sa judiciary. Gididan usab ang paghatag og personal nga impormasyon o pagpadala og kwarta isip tubag sa mga mensahe o gireport dayon ang mga kadudang email ngadto sa pinakadul nga istasyon sa pulisya o hustong otoridad. Gidasig sa ZSPPO ang tanan nga magpabiling magmabinantayon o motabang sa pagpataas sa kahibalo sa publiko aron malikayan nga mas daghang tawo ang mabiktima ni ining klase sa pagpanlimbong. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: Ayan mga kabagting o kabalkada, so loves come dito ang gimin court day ning korte. O sige kay nay mga peke nga nagalipana mga kabagting o kabalkadas. O gadun ay mga areas

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro.
1: Oras bias sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas sa 6:07 na sa buntag.
2: Pagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nag-unang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagpagtingan ang mga mapahimos lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!